0: Harry Styles, American Girls, du mat 8 Auer. Neischkeet op RTL, Monika Camposeo, gute Moien.
1: Gute Moien, no der Erdbewekatastrophe Venezuela klemm 12 vun den Doudesoffer weiter. An tëcht mellen de lokale Autoritéite schon 1400 Doudeger. Iwer 3200 Persoune goufe blesséiert, huet de Präsident vun der Nationalversammlung Rodriguez mat gedeelt. D'Regierung zu Caracas huet den Militär an déi betroffene Regioune geschickt, fir den Rettungsequipen d'Arbecht méi einfach ze machen. Tëcht den USA an dem Iran ginn et weider hi gegensäiteg Ugriffer. Wéi den US-Militär meldt, sollen Drohnelager an Iwerwährungsstrukturen attackéiert gesinn als Reaktioun op de iranescher Targobefrachtschëff. Dat wären awee aus dem Katar an déi Vereinten Arabesche Emiraten. Doriwwer eraus huet de Golfstaat Bahrain gëchter och en iraneschen Drohnenugriff gemeldt. Am Fong verhandeln d'USA an den Iran iwwer de Friedensofkommes. Fir rund 2 Wochen gouf en Kaderakkoch ënnerschriwen, den eng Waffereau uviséiert. An Deutschland gouf gëchter op beneit en hëtzer Rekord gemuss. Den Hechtwert vun 41,5 Grad gouf dem Däitschen Wiederdingscht no a Sachsen-Anhalt gemuss. Och zu Lützebusch ass

e Besuch am Beteboer Park gëtt lo geschwënn. Am Journal um 5 Auer, a bis du hin gimmer nach Kusse verdeelt vun Sixpence non the Witcher.

Mr. Know-It-All, den Teddy Swims. Out of the Dark, dat as dit vum Falco, mir auch vu Clocklock, also vun der Band, die op Nationalfeiertag Leute begeistert hun, eher dun Run Republic opgetröde sind. Clocklock und Imagine Dragons, bis die nächsten News vun 6 Uhr.

erliefte Konzertsummer mat RTL. Gewandt all d'Artikele fir die gréisste Konzerre vum Summer. All d'ar steht den anderen Künstler am Fokus. Haut as et Sass. Lauscht an RTL. Erkennt de Künstler vum d'ar a ruft direkt um 13:30 Uhr, sobald sei Song lebt. All d'Artikele fir die gréisste Shows vum Summer. Nimmen op RTL.